0: En engel var det her. Fra Mainz og Frank 9.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loh.